0: blijft, derden jij er nog.
1: Radio Moeder.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
1: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Ja, det är sommarradion du lytter till också nå då här I på Radio Modum och jag kom fram till den 2 juli. Och vi ska fortsätta vidare här I sändningen vi I dag och vi ska ju självklart som vi plejer att öppna sändningen med så är det ju så att vi ska se lite närmare på ord för dagen och vi ska inom dagen idag också. Och det vi kan starta upp med då, det är ju om ord för dagen som vi ska ta med helt inledningsvis I sändningen. Och idag så är det från Olaf Bull. Han har sagt att vad vill en om sommaren annat än kärleken? Och så vad vill en om sommaren annat än kärleken? Olaf Bull är det som har sagt det. Det har blivit torsdag 2 juli. Vi inne I uke 27. Idag så är det Kjartan och Kjellfrid som har navnedag. Kjartan är islandsk och är av keltisk för Myrse Artars som betyder sjökrigare. Men Kjellfrid är också islandsk. Det kommer från Kjellrider som betyder uppdiktad person. Så lite historik I år 1266 Norge sluttet fred med Skottland I Perth och hebriderna blev avstått till Skottland. I 1644 I England så vant Oliver Cromwells tropper en viktig seger över Charles den förstes här vid Marston Moor och kungen tappte Nordengland och blev senare fångad och henrettad. I år 1714 den tyske komponisten Christoph Willibald Gluck han blev født. Han har bland annat komponerat Orpheus och Eurydike. I 1778 den franske filosofen Jean-Jacques Rousseau döde och lanserade tanken om samfundspakten. I 1877 den tyske schweiziske författaren Hermann Hesse blev född. Bland annat skriver om steppeulven. I 1893 Hurtigruten blev startad av Richard Witt med skipet DS Westerholm. I 1900 luftskipet Zeppeliner flög för första gången. I 1903 så Olav den femte, Norges konge från 1957 till 1991, han blev född. I 1904 I Lillehammer så öppnade de Sandvikske samlingen som från 2005 heter bara Mayhaven. I 1906 den tyske amerikanske fysikern Hans Albrecht Bethe blev född, var pioner innanför teoretisk kärnfysik och fick Nobelprisen I fysik I 1967. I 1923 den polske lyrikern Wisława Szymborska blev född, fick Nobelprisen I litteratur I 1996. I 1925 så var det Kongos första president. I 1960 Patrice Lumumba blev född och I 1961 blev myrda I Katanga. I 1937 den amerikanske flygaren Amelia Earhart döde och försvann I Stillehavet under en flygtur alene runt jorden. I 1939 moteskaparen P.S. Bok han blev född. Och känner för eget mothus I Paris från 1977 till 1995. Och han har ju då ett eget ställe I Sigdal vid Andersgatan där uppe I Ulbergsvägen som han har ett ställe där som han har och som han har tillhåll. I 1939 skuespelaren Mona Tandberg blev född. Hon gick bort I fjol. I 1946 den svenske diskoskastaren Ricky Bruch blev född. I 1976 Ho Chi Minh-byen blev det nya namnet på Saigon, bostaden I tidigare Sør-Vietnam och Saigon brukas då fortsatt I dagligtalet. I 1985 kom kometsonden Glotto och skutt upp av ESA för att studera Halleys komet. I 1994 alpinisten Henrik Kristoffersen blev född, tog VM-guld I storslalom I 2019 och vann slalomcupen och storslalomcupen I 2019-2020. Så är det 2003 Maud Angelica, dotter av prinsesse Märta Louise och Ari Behn blev döpt I slottskapellet.
Så det litt om det som har skjedd på denne 2. juli. Før vi nå skal, som sagt videre, så skal vi få med oss litt ny musikk nå. Vi skal til en kar ifra Vestfossen som nå har gitt ut ny musikk nå i juni. Det Alexander Kristoffersen med Endelig sommer.

0: det och sälja en strikkepacke. Och i år så har vi lanserat en ny strikkepacke som heter Sigdalsvatter. Som säkert är känt för många från förra, för det var ju Malle Eken Tandberg som lagade mönstret till det i, för en 10-15 år sedan kanske. Så då har vi fått lov att relansera det mönstret som en strikkepacke på museet. Så det är, ja, inte det man trenger nu i sommarvarmen såklart, men hvis man vill ha ett litet strikkeprojekt som klart till vintern, så vill jag ju anbefala det. Och också det kan du finna mer information om på nettsidan vår.
1: Så bra, det var så lite tips det, och där har jag säkert en del strikkeintresserade runt om som kanske driver med kanske julegaveplanläggning kanske och sånt ting, också har några projekt framöver, så då har man nog lite att kunna bruka tiden på nå framöver, så det är klart säsongen börjar.
0: Ja.
1: Det är akkurat det. Ja. Men så blott har vi fått en liten orientering och en liten guide genom de olika avdelningarna också till Buskerudmuseet, och då är det mycket att kunna vara med på och uppleva då, både för stora och små.
0: Ja, absolut.
1: Mm. Ja, men då får jag bara önska dere lycka till vidare med säsongen, och så får jag önska också en riktigt god sommar till dere som jobbar i Buskerudmuseet, för dere tar ju som känt inte ferie, så dere håller på och kan glädja oss med museerna deras.
0: Ja, det är ju nu vi har den mest aktiva årstiden, så nu måste vi bara stå på och ta emot de besökarna som kommer.
1: Inte sant, ja. Det är i alla fall riktigt god sommar till dere.
0: Ja, i like måte.
1: Tack för det, och så tackar jag så mycket för praten, sektionsledare för Buskerudmuseet i Sigdal och Krøsterøy, Elise Johansen Make. Tack så mycket för praten. Ha det bra.
0: Ja, ha det bra.

allergisk gangster börjar skjuta. Och stad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform. Här

snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag,